0: Що пизду материну.
1: Місія добровольця Євродла. І по тому ніяк не продам.
0: Мирненька!
2: Поред доброго програма, треба і среча до нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мирненька!

0: тільки став на.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. Амора, зараз помало. Ах, це видиш. Аргентина. Леганіза.